0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: راہیلا بہن, بہت بہت مبارک ہو, آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں.
5: بھائی مبارک تو ہو سلاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو, جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس, انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں.
4: سلاسا ٹیوشن سینٹر؟
5: جی ہاں, ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG7 7FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG2 4LG میں ہے.
4: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا.
5: مسئلہ ہی کوئی نہیں, سلاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
4: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
6: جی ہاں, آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 0115916823. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
7: پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays
11: foot tapping music.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین، ذوالقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے ویری لائیولی اینڈ ڈیفینیٹلی لائیو شو، نیملی گڈ مارننگ، جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم. تو جناب سلجائیں سمجھائیں بتلائیں کیسے ہم سب لوگ، کیف احوال کما گنگ دنگ ماگا اندے ورتن ہم سکھم سکھم مانو کیم چھو بون جو اور کی حال چالے میرا دے تواڈا.

جناب وقت کے ساتھ ساتھ وقت ضائع مت کیجیے, وقت کی امپورٹنس ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. اس کے علاوہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بے حد امپورٹنٹ ہے. اپنے ماڈرن ایرا کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. جو اکثر میں بات کر رہا تھا نا کہ شروع میں جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں, وقت ضائع کیسے کرتے ہیں کہ ہم موبائل ہاتھ میں لے کے اسکرال کرتے ہیں, تو اس وقت پھر آپ اسٹڈی کریں. کچھ لوگ ہیں, آئی نو ویری ویل سم پرسنالٹیز, کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں ہمارے اس ایریا میں, نوٹنگم اسپیشلی, جو اسپیشلی سرچ کرتے ہیں, ریسرچ میں ہمیشہ رہتے ہیں, گوگل کو دیکھیں گے یا ایک نئی چیزوں کو دیکھیں گے, موٹیویٹ رہیں گے اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیے. میں نے تو ایک دو بندے دیکھ لیے جناب, کارڈ میں رکھے ہیں, آپ لوگ بھی رکھیے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں نا, اسٹے ٹیون, اسٹے پازیٹو, اسٹے انرجیٹک وتھ فضا 97.1 ایف ایم, یور ہوسٹ از رائٹ ہیئر. لیکن ابھی ہمارے درمیان حائل ہونے جا رہی کمرشل بریک, خوبصورتی کمرشل بریک کے اس پر دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب سیگمنٹ ہوگا فضا آئیڈیا کا, جس میں ہم بات کریں گے کہ کون سی 5, 7, 8, 10 ایسی چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. اس لیے اسٹے ٹیون, انجوائے کیجیے. گڈ مارننگ نوٹنگہم, اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک آفٹر دا کمرشل بریک.

ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 FM. بات ہو رہی تھی ناکام انسان کی کہ ناکام انسان دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن جو انسان یہ مان لے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کے لیے راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے دل کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو ہار ماننے پر مجبور کرے. تھک جائیں, تھوڑا سا رک جائیں, لیکن راستہ مت چھوڑیں. رو لیں, دل ہلکا کر لیں, لیکن خود کو ختم کرنے کا مت سوچیں. کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور بات کریں. کسی اپنے کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے تو بیٹھیں, اور اگر کسی لمحے میں آپ کو لگے کوئی انسان آپ کو نہیں سمجھ رہا تو اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں. اور وہاں الفاظ ضروری نہیں ہوتے, وہاں صرف ایک آپ کی آنکھ کا آنسو دعا بن سکتا ہے. کبھی انسان کچھ مانگ بھی نہیں پاتا, لیکن اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے. اور یہی تو ایمان کی خوبصورتی ہے, ہمیں ہر چیز نہیں جانتے, نہ ہی ہمیں ہر چیز چاہیے ہوتی, لیکن ہمارا رب جانتا ہے. ہم ہر راستہ نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ دیکھتا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اگلا دن کیا لے کر آئے گا, لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اپنی کوشش پوری کریں اور باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. تو اس زندگی میں ایک اور چیز بہت قیمتی ہے, اور وہ ہے لوگوں کی قدر کرنا. ہم اکثر لوگوں کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے. جب کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی موجودگی معمول ہی لگتی ہے. والدین گھر پہ ہیں تو معمول لگتا ہے, ابو دوست فون کرتا ہے تو معمول لگتا ہے, بہن بھائی ساتھ ہیں تو معمول ہی لگتا ہے, کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے تو معمول ہی لگتا ہے. لیکن ایک دن اگر وہ شخص ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم معمول سمجھ رہے تھے وہ دراصل کتنی بڑی نعمت تھی. اس لیے جب تک لوگ آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے. والدین سے بات کرتے ہوئے لہجہ نرم رکھیے, بچوں سے بات کرتے ہوئے ان کی بات سنیے, اپنے دوست کو بھی کبھی خود فون کر لیا کریں. ہر بار یہ انتظار نہ کریں کہ سامنے والا ہی فون کرے گا. کبھی آپ پوچھ لیجئے کہ بھائی کیسے ہو. کبھی کسی پرانے دوست کو صرف سلام کا پیغام بھیج دیں. کبھی کسی ایسے شخص کا حال پوچھ لیں جس سے کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی, ہو سکتا ہے واقعی اسے آپ کی ضرورت. اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ اچھا سلوک کرنے کے لیے آپ کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو مسکراہٹ دے سکتے ہیں, کسی کو عزت دے سکتے ہیں, کسی کی بات سن سکتے ہیں, کسی کو راستہ بتا سکتے ہیں, ایسے ہی کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, اور آپ کسی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے, لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان کو صرف یہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فکر نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ خود سوچیے, آپ کو کوئی شخص کہے کہ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ کیا آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مزاجن بندہ میرے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہے؟ صرف ایک جملہ کسی انسان کو اندر سے مضبوط کر سکتا ہے. اس لیے جہاں ممکن ہو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی اچھی بات کسی کی زندگی میں کتنی بڑی جگہ بنا لے گی. اور شاید یہی اصل خوبصورتی ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کی دولت نہیں, اس کا رویہ یاد رکھا جاتا ہے. لوگ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا, آپ نے انہیں ضد دی یا نہیں, آپ نے ان کی ضرورت کے وقت ان کا ساتھ دیا یا نہیں, آپ نے ان کی خوشی میں خوشی محسوس کی یا نہیں. اور یہی چیزیں انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں. تو آج کے آفٹر نون مکس بھی اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, جہاں ہم بات کر رہے ہیں زندگی کی, لوگوں کی, امید کی, اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو ہماری زندگی کو واقعی خوبصورت بناتی ہیں. اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں, اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے کم از کم ایک چیز ایسی ضرور ہوگی جس پر آپ دل سے کہہ سکیں الحمدللہ, اور بس اسی ایک لفظ میں بہت سکون ہے. یعنی الحمدللہ کے سانسیں چل رہی ہیں, الحمدللہ کہ ہم اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں, الحمدللہ کہ آج کا دن ہمیں ملا, الحمدللہ کہ غلطیوں کے بعد بھی واپس آنے کا راستہ موجود ہے, الحمدللہ کل ایک نیا دن ہوگا, اور الحمدللہ کی امید ابھی باقی ہے. تو دوستو, ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے آفٹر نون مکس میں یہ خوبصورت گفتگو ابھی جاری ہے. آپ میرے ساتھ رہیے, اپنے چائے کا گھونٹ لیجئے, اپنے کام کے درمیان تھوڑا سا سکون لیجئے, اور اسی لمحے کو محسوس کیجئے. کیونکہ زندگی صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں, زندگی راستے میں گزرنے والے ان چھوٹے چھوٹے لمحوں کا نام بھی ہے جنہیں ہم اکثر جلدی میں نظر انداز کر دیتے ہیں. اور شاید ہمیں صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ تھوڑا سا آہستہ چلیں, تھوڑا سا مسکرائیں, اپنوں سے بات کریں, اپنے رب کو یاد کریں, اور دل سے کہیں جو کچھ ملا اس پر شکر, جو نہیں ملا اس پر صبر, اور جو آنے والا ہے اس کے لیے امید. یہی زندگی ہے, اور یہی ہمارا آج کا آفٹر نون مکس ہے ریڈیو فضا 97.1 FM پر.

0: ذات کو سمجھیں اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کیونکہ عجیب بات ہے نا, باہر ہم ہر شخص کے ساتھ بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی گھر میں وہی نرمی نہیں ہوتی. باہر ہمیں کوئی چائے دے تو ہم کہتے ہیں شکریہ, گھر میں ماں چائے بنا کر دے تو ہم کپ اٹھا کر چلے جاتے ہیں. باہر کوئی ہماری بات سن لے تو ہم کہتے ہیں بڑا اچھا انسان ہے, گھر میں والدین ہماری بات سنیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو ان کا فرض ہے. لیکن دوستو, ہر نعمت کی قدر کرنا سیکھیں. والدین کا ہونا صرف ایک معمولی بات نہیں ہے, گھر میں اپنوں کا ہونا معمولی بات نہیں ہے, صحت کا ہونا معمولی بات نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھنا, کانوں سے سننا, چل پھر سکنا, اپنے فیصلے خود کرنا, یہ سب نعمتیں ہیں. ہم اکثر نعمت اس وقت محسوس کرتے ہیں جب وہ کم ہو جاتی ہیں. اس لیے نعمت موجود ہو تو شکر کر دیجیے, اور شکر صرف زبان سے نہیں, الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے, شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت ملی ہے اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. وقت ملا ہے تو اسے اچھے کام میں لگائیں, علم ملا ہے تو دوسروں تک پہنچائیں, رزق ملا ہے تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں, صلاحیت ملی ہے تو اسے ضائع نہ کریں. اور اگر آپ کے پاس کسی کی مدد کرنے کی طاقت ہے تو اسے صرف اپنے لیے نہ رکھیں. کبھی کسی کا کام آ جائے نا, انسان کو اندر سے جو سکون دیتا ہے وہ شاید دنیا کی بہت سی چیزیں نہیں دے سکتی. آپ نے کبھی کسی کی مدد کی یا کسی کو مدد کر کے دیکھا ہے؟ ضروری نہیں کہ بڑی مدد ہو, کسی کو راستہ بتا دینا, کسی کے لیے دروازہ کھول دینا, کسی بوڑھے شخص کا سامان اٹھا دینا, کسی طالب علم کو ایک بات سمجھا دینا, کسی دوست کو صحیح وقت پر حوصلہ دے دینا, اچھا مشورہ دے دینا, کسی بیمار کی عیادت کر دینا, کسی پریشان انسان کی بات سن لینا, یہ سب مدد ہے. اور بعض اوقات سب سے بڑی مدد صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی انسان کو یہ احساس دینا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کبھی کسی ایسے شخص کو کہہ کر دیکھیں جو واقعی پریشان ہو. آپ شاید اس کا مسئلہ حل نہ کر سکیں لیکن آپ اس کا حوصلہ ضرور بڑھا سکتے ہیں. اور انسان کو ہر بار مسئلے کا حل نہیں چاہیے ہوتا, کبھی کبھی اسے صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے. اس لیے دوستی بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن دوستی صرف ساتھ بیٹھ کر ہنسنے کا نام نہیں ہے. اصل دوست وہ ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت رکھے, جو آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہو, جو آپ کی غلطی پر آپ کو تنہائی میں سمجھائے, سب کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ کرے, جو آپ کی کمزوری کو آپ کے خلاف استعمال نہ کرے, اور جو آپ کے مشکل وقت میں آپ سے یہ نہ پوچھے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو, بلکہ یہ سوچے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. ایسے لوگ زندگی میں بہت قیمتی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی شخص ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں, کبھی اسے خود بھی بتائیں کہ تم میرے لیے اہم ہو. ہم لوگ احساسات دل میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سامنے والا خود سمجھے گا. ضروری نہیں کبھی الفاظ میں کہنا پڑتا ہے, کسی کو کہنا پڑتا ہے شکریہ, کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تم پر فخر ہے, کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ تم نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا, میں اسے نہیں بولا. اور کبھی کسی سے کہنا پڑتا ہے اگر میری کسی بات سے تمہیں تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. یہ جملے رشتوں کو کمزور نہیں کرتے بلکہ مضبوط کرتے ہیں. ہمیں اپنی انا سے تھوڑا سا باہر آنا چاہیے. ہر بار یہ سوچنا کہ پہل میں کیوں کروں, میں ہی کیوں فون کروں, میں ہی کیوں معافی مانگوں, میں ہی کیوں بات شروع کروں. کبھی کبھی آپ پہل کر لیجئے, ممکن ہے سامنے والا بھی ہی انتظار کر رہا ہو. اور اگر کوئی رشتہ صرف اس لیے ختم ہو گیا کہ دونوں طرف سے کوئی پہل نہیں ہوتی تو شاید نقصان دونوں کا ہوا. زندگی میں کچھ چیزیں واپس مل سکتی ہیں, پیسہ واپس مل سکتا ہے, ملازمت دوبارہ مل سکتی ہے, کاروبار دوبارہ شروع ہو سکتا ہے, لیکن گزرا ہوا تو واپس نہیں آتا. اور بعض لوگ بھی دوبارہ زندگی میں واپس نہیں آتے. اس لیے جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے, ان کے ساتھ وقت گزارے, ان کے ساتھ ہنسیں, ان کی بات سنیں, ان کے لیے دعا کریں. کیونکہ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت ہو لیکن وہ شخص موجود نہ ہو جس کے ساتھ آپ یہ وقت گزارنا چاہتے ہیں. یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک ہے. شاید اسی لیے آج کے دن قیمتی ہے, آج کا لمحہ قیمتی ہے, یہ گفتگو بھی قیمتی ہے, اور آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بھی قیمتی ہے. اسی لیے میں چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی آپ یہ پروگرام سنیں, چند لمحوں کے لیے اپنے دل پر بوجھ کم کریں. جو گزر گیا اسے ہر
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
3: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
4: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں,
3: या आपके दिल में या फिर ऑफिस में।
1: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
5: Radio Bazaar 97.1 FM.
6: Hit music. Back to back.

ویلکم بیک آفٹرنون مکس ابھی جاری. آپ جہاں کہیں بھی اپنے ریڈیو کے ساتھ رہیے, اپنی مصروفیات کے درمیان ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے, کیونکہ باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. ایک بات دوسری بات سے نکلتی ہے, ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے اور پروگرام ابھی جاری ہے, یا ایک سے دوسری بات یاد آ جاتی ہے, ایک واقعہ ہمیں دوسرے واقعے سے تک لے جاتا ہے, اور یہی تو ریڈیو کی خوبصورتی ہے. یہی کوئی یہاں کتاب نہیں, ایک صفحہ ختم ہوا تو باب ختم ہو گیا. یہ تو ایک گفتگو ہے آپ اور ہماری, جب تک آپ سن رہے ہیں گفتگو جاری رہے گی. میں ہوں حذیفہ حیدر, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1, اور یہ ہے آپ کا آفٹر نون مکس. کہیں جائیے گا نہیں, کیونکہ ابھی اس محفل میں بہت سی باتیں باقی ہیں, بہت سے موضوعات باقی ہیں, کچھ مسکراہٹیں باقی ہیں, کچھ یادیں باقی ہیں, اور شاید کچھ ایسی بات بھی ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے. تو آواز کا ساتھ قائم رکھیے اور آفٹر نون مکس کو سنتے رہیے صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر.

اور شاید یہی ریڈیو کی خوبصورتی کے بعد کسی ایک موضوع سے شروع ہوتے اور پھر زندگی کے نہ جانے کتنے رنگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ابھی ہم وقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر رشتوں کی طرف آئے, پھر لوگوں کی رویوں کی بات ہوئی, پھر اپنے آپ کو وقت دینے کی بات ہوئی, اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تو کچھ ایسے ہی ہے, ایک راستے سے دوسرا راستہ نکلتا ہے, ایک تجربہ دوسرے تجربے کو جنم دیتا ہے, ایک ملاقات کوئی نئی یاد دے جاتی ہے, اور کبھی کبھی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ایسی بات سکھا دیتا ہے جو بڑی کتابوں میں بھی نہیں سکھا پاتی. ہم سب اپنے اپنے سفر پر ہیں, کسی کا سفر آسان دکھائی دیتا ہے, کسی کا مشکل, کسی کی رفتار تیز ہے, کسی کی آہستہ, لیکن منزل کی طرف بڑھنے والا ہر انسان اپنے اندر ایک کہانی لیے چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کے سفر کو دیکھ کر اپنے سفر سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت عام سی بات ہے لیکن بہت گہری بات ہے کہ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے. کسی کو کامیابی بہت جلدی مل جاتی, کسی کو دیر سے, کسی کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے اس نے چند ماہ کوشش کی, اور کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اس چیز کے لیے برسوں محنت کرتا رہتا ہے. اور یہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے جب نتیجہ دیر سے ملے تو کیا ہم محنت چھوڑ دیں گے, جب راستہ مشکل ہو تو کیا ہم واپس چلے جائیں گے, لیکن جب لوگ کہیں گے تم سے نہیں ہوگا تو کیا ہم ان کی بات مان لیں گے, یا پھر آپ اپنے دل سے کہیں گے نہیں میں کوشش جاری رکھوں گا. کیونکہ کبھی کبھی کامیابی اور ناکامی کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے, اور وہ ہے انسان کا دوبارہ کھڑے ہونے کا فیصلہ. گر جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تھک جانا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کبھی راستہ غلط ہو جانا بھی دنیا کا اختتام ہوتا ہے.

اصل بات یہ کہ انسان گرنے کے بعد اٹھتا ہے یا نہیں, اور شاید زندگی ہمیں بار بار یہی سکھاتی ہے. بچپن میں جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں سیکھتا, وہ گرتا ہے, اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, پھر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. اگر وہ پہلی مرتبہ گر کر یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں چل ہی نہیں سکتا, تو آج ہم میں سے کوئی بھی چلنا نہ سیکھتا. لیکن بچہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا, وہ صرف دوبارہ کوشش کرتا ہے. پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دو ناکامیوں کے بعد خود کو فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ شاید میں اس قابل نہیں. نہیں دوستو, ایک ناکامی آپ کی پوری صلاحیت کا فیصلہ نہیں کرتی, ایک غلطی آپ کی پوری شخصیت نہیں ہے, ایک برا دن آپ کی پوری زندگی نہیں ہے, اور ایک بندہ بند دروازہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ دنیا میں آپ کے لیے کوئی دروازہ باقی نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں صرف سمت بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگی, ہم نے جو سوچا ضروری نہیں ویسا ہی ہو, ہم نے جس شخص پر اعتماد کیا ضروری نہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہے, ہم نے جس راستے کو کامیابی کا راستہ سمجھا ضروری نہیں کہ وہی راستہ ہمیں منزل تک لے جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر ختم ہو گیا ہے, بس شاید راستہ بدل گیا ہے. اور راستہ بدلنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, انسان کو کبھی کبھی اپنی غلطی ماننی پڑتی ہے, کبھی اپنی سوچ بدلنی پڑتی ہے, کبھی کسی فیصلے پر دوبارہ غور کرنا پڑتا ہے, اور یہ کمزوری نہیں ہے, یہ سمجھداری ہے. زندگی میں سب سے مشکل کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ ماننے کی اجازت دے دے کہ میں غلط تھا. ہم اکثر اپنی انا کی وجہ سے ایسی چیز پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہی نہیں ہوتی.

صرف اس لیے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے. آپ کامیاب ہو گئے تو بھی بات ہوگی, آپ ناکام ہو گئے تو بھی بات ہوگی. آپ خاموش رہیں گے تو بھی لوگ سوال کریں گے, آپ بولیں گے تو بھی لوگ سوال کریں گے. تو پھر کیوں نہ انسان وہ کرے جو اس کے لیے درست ہے. اپنی نیت درست رکھیں, اپنی محنت درست رکھیں, اپنے معاملات درست رکھیں, اور باقی لوگوں کی باتوں کو ہر وقت اپنے دل پر سوار نہ کریں. ہم دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا, فلاں کیا کہے گا, فلاں کو برا تو نہیں لگے گا. دیکھیں, جہاں کسی کا حق بنتا ہے وہاں اس کا خیال ضرور رکھیں, لیکن ہر شخص کسی کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. آپ ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آخر میں ممکن ہے کہ آپ خود سے دور ہو جائیں. اس لیے اپنے اصول واضح رکھیں, جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں, جو غلط ہے اسے غلط سمجھیں, اور جہاں آپ سے غلطی ہو وہاں معذرت کرنے میں دیر نہ کریں. معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا. بلکہ کئی مرتبہ معافی مانگنے کے لیے زیادہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اور معاف کرنا یہ بھی ایک بڑی طاقت ہے. لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر غلط رویے کو دوبارہ قبول کریں. آپ کسی کو دل سے معاف کر سکتے ہیں اور پھر بھی اس سے مناسب فاصلہ رکھ سکتے ہیں. آپ کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھیں, لیکن اپنی حدود بھی قائم رکھیں. زندگی میں سکون کے لیے توازن بہت ضروری ہے. نہ ہر انسان کو دشمن بنائیں, نہ ہر انسان کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں. ہر شخص کا اپنا مقام ہے. کچھ لوگ صرف راستے کے مسافر ہوتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا سا ساتھ چلتے ہیں, کچھ لوگ لمبا سفر کرتے ہیں, اور کچھ لوگ زندگی بھر کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں. لیکن ہر شخص سے ایک جیسی توقع رکھنا خود کو تکلیف دینے کے برابر ہے. کسی سے جتنی توقع رکھیں گے اتنا ہی دل سے اس کا ہاتھ تھامیں گے, اور اسی کے دل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. اور جب توقع پوری نہیں ہوگی تو تکلیف بھی اتنی ہوگی. اس لیے محبت کریں, خلوص رکھیں, لیکن اللہ کے علاوہ کسی انسان کو اپنی زندگی کا مکمل سہارا نہ بنائیں. انسان بدل سکتا ہے, حالات بدل سکتے ہیں, رشتے بدل سکتے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مشکل وقت میں انسان جب سب راستے بند دکھتے ہیں تو ایک راستہ پھر بھی کھلا ہوتا ہے, دعا کا راستہ. اور دعا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ مجھے چیز دے دے, دعا کبھی یہ ہے یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے, اللہ میرے دل کو سکون دے, یا اللہ میرے اندر صبر پیدا کر, یا اللہ مجھے کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا, اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے, تو میرے لیے بہتر راستہ کھول دے. یہ دعائیں انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں, اور جب انسان کا اندر بدلتا ہے تو باہر کے حالات بھی مختلف محسوس ہونے لگتے ہیں. ہم ہمیشہ حالات بدلنے کی دعا کرتے ہیں, کبھی کبھی اپنے دل کے بدلنے کی دعا بھی کرنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات حالات وہی ہوتے ہیں لیکن انسان انہیں دیکھنے کا انداز بدل لیتا ہے. پہلے ایک مشکل پہاڑ لگتی تھی, اب وہی مشکل ایک سبق لگتی ہے. پہلے تنہائی بہت تکلیف دیتی تھی, اب وہی تنہائی انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے. پہلے ناکامی شرمندگی لگتی تھی, اب وہی ناکامی تجربہ بن جاتی ہے, اور یہی پختگی ہے. زندگی انسان کو آہستہ آہستہ سکھاتی ہے کہ ہر چیز کا جواب فوراً نہیں ملتا. کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے, کچھ کا جواب حالات دیتے ہیں, کچھ کا جواب تجربہ دیتا ہے, اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب شاید ہمیں بہت بعد میں سمجھ آتا ہے. اس لیے ہر چیز کو فوراً سمجھنے کی کوشش نہ کریں, کچھ چیزیں وقت پر چھوڑ دیں. اگر آج کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو شاید کل سمجھ آ جائے. اگر آج کسی فیصلے پر دل مطمئن نہیں تو جلد بازی نہ کریں, تھوڑا رکیں, سوچیں, دعا کریں, مشورہ کریں, اور پھر قدم اٹھائیں. کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کبھی کبھی انسان کا سفر مشکل بنا دیتے ہیں. اور ایک بات نوجوان دوستوں کے لیے بھی, اپنی زندگی کا موازنہ سوشل میڈیا سے مت کریں. سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی زندگی کا بہترین حصہ دکھاتا ہے. کسی کی کامیابی نظر آتی ہے اس کی ناکامی نہیں, کسی کا سفر نظر آتا ہے اس کی تھکن نہیں, کسی کا خوبصورت گھر نظر آتا ہے اس کی مشکلات نہیں, ایسے ہی کسی خوشی نظر آتی ہے اس کے آنسو نہیں. اس لیے اگر آپ کسی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو کم سمجھنے لگیں تو تھوڑا رک جائیں, اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھیں. آپ نے کتنا سفر طے کیا اسے دیکھیں. 5 سال بعد آپ پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. شاید آپ نے بہت کچھ حاصل کیا لیکن آپ صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی نہیں ملی. کبھی کبھی ہمیں اپنی کامیابیوں کی فہرست بھی بنانی چاہیے. آپ نے تعلیم حاصل کیا, آپ نے کچھ سیکھا, آپ نے مشکل وقت گزارا, آپ نے کسی کو معاف کیا, آپ نے کسی کی مدد کی, آپ نے کسی غلط راستے پر سے واپس آنے کا فیصلہ کیا, آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اچھی عادت پیدا کی. یہ سب کامیابیاں ہیں. کامیابی صرف پیسے, گاڑی, گھر اور عہدے کا نام نہیں. کامیابی یہ بھی ہے کہ آپ کے کل کے مقابلے میں آج بہتر انسان ہیں. آپ بہت جلد پہلے غصہ کرتے تھے, اب صبر کرنے لگے ہیں. پہلے چھوٹی بات پر دل پر لے لیتے تھے, اب نظر انداز کرنا سیکھیں. پہلے دوسروں کی کامیابیوں سے پریشان ہوتے تھے, اب ان کے لیے خوش ہونا سیکھیں. پہلے اپنے والدین کے ساتھ وقت کم گزارتے تھے, اب ان کی قدر زیادہ کرنے لگے ہیں. اور یہی ترقی ہے.
हम बाहर की दुनिया को बहुत तेजी से बदलना चाहते हैं, लेकिन असल तब्दीली अंदर से शुरू होती है। आप अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी जबान बेहतर करें, अपना रवैया बेहतर करें, अपनी आदत बेहतर करें, अपना वक्त बेहतर इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने रब से ताल्लुक बेहतर करें, और फिर देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के बहुत से हिस्से खुद बेहतर महसूस होने लगते हैं। और सेहत की बात हुई तो एक बात यहाँ भी ज़रूरी है कि हम अपने मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने पर फ़ौरन चार्ज ढूंढते हैं, लेकिन जब हमारा जिस्म और जहन थक जाता है तो हम उसे आराम नहीं देते। हम मोबाइल को 15% बैटरी पर भी कहते हैं कि बस अभी चल जाएगा, लेकिन खुद जब जिस्म कहता है कि आराम चाहिए तो हम कहते हैं नहीं, ये काम पहले मुकम्मल करना है। दोस्तों अपने जिस्म का भी ख्याल रखें, नींद पूरी करें, खाना वक्त पर खाएं, कुछ वह चहलकदमी करें, अपने जिस्म को हरकत दें और जहन को भी वक्फा दें। हर वक्त मसरूफ़ रहना कामयाबी की अलामत नहीं है, कभी कभी आराम भी काम का हिस्सा होता है, और अगर आपके पास घर में बच्चे हैं तो उनके साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे हमेशा आपके पास ये चीज़ें याद नहीं रखते कि वो आपका वक्त याद रखते हैं, उन्हें याद रहता है कि अब्बू मेरे साथ बैठे थे, अम्मी मेरी बात सुनती थी, घर में मेरे साथ हंसा जाता था, मुझे डांट के बाद समझाया भी जाता था। ये छोटी चीज़ें बच्चे के अंदर पूरी ज़िंदगी रहती हैं। इसी तरह वालिदैन के साथ वक्त गुजारना भी ज़रूरी है। एक वक्त आता है जब इंसान चाहता है काश मैंने उनके साथ वक्त गुजारा होता, इसे जब मौका भी मौका है अभी कदर कर लीजिए। किसी का इंतज़ार ना करें, किसी ख़ास मौके का इंतज़ार ना करें। मोहब्बत के लिए कोई कैलेंडर नहीं होना चाहिए, शुक्रिया कहने के लिए कोई ख़ास दिन नहीं होना चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए ईद का इंतज़ार नहीं चाहिए, वालिदैन को गले लगाने के लिए किसी तकरीब की ज़रूरत नहीं है, दोस्त को फ़ोन करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। ज़िंदगी अभी बाकी है, और इसी ज़िंदगी में हम आपको सुनवा देते हैं एक खूबसूरत सा सॉन्ग। सुनिएगा और सर दुनिएगा, सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM, क्योंकि फ़ज़ा 97.1 FM आपका अपना रेडियो है।

بہت بہت شکریہ ان تمام سامعین کا جو اس وقت میرے ساتھ رہے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر میرے ساتھ جڑے رہے. آپ نے ہماری آواز کو اپنے گھروں تک پہنچایا, اپنی گاڑیوں تک پہنچایا, اپنی دکانوں تک پہنچایا, اپنے کام کی جگہوں تک پہنچایا اور ہمیں اپنے وقت میں جگہ دی. یہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑی محبت ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ کے پیغامات کا, آپ کی محبتوں کا, آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی اس رفاقت کا جو ریڈیو کی اس دنیا میں ہر روز آپ کے قریب لے آتی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پہ پروگرام آفٹر نون مکس. جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گا, اپنا خیال رکھیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کی قدر کیجیے اور اپنے رب کو کبھی مت بھولیے. زندگی میں کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو, نماز کے لیے وقت نکالیے, دعا کے لیے وقت نکالیے, اپنے دل کو سکون دینے کے لیے وقت نکالیے. اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو کوشش کریں کہ دل میں نفرت نہ رہے. زندگی بہت مختصر ہے, اتنی مختصر کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا, اور دن مہینوں میں, مہینے سالوں میں اور سال یادوں میں بدل جاتے ہیں. اس لیے محبت بانٹیے, آسانی پیدا کیجیے, مسکراہٹ دیجیے اور جہاں ممکن ہو کسی کے لیے سہارا بن جائیے. کیا معلوم آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی, آپ کا ایک اچھا جملہ, آپ کی ایک مسکراہٹ کسی انسان کے لیے بہت بڑی وجہ بن جائے. وہ آج کا دن ہمت سے گزاریے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے, آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کے والدین کو سلامت رکھے, جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے, جو رزق کے لیے کوشاں ہیں ان کے لیے حلال اور بابرکت راستے کھول دے, جو کسی مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور جو دل کسی خاموش پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو دوستو اب اجازت دیجیے, محفل یہیں سمیٹتے ہیں, لیکن رابطہ ختم نہیں ہوتا. پھر ملاقات ہوگی, پھر باتیں ہوں گی, پھر آپ کی آوازیں ہوں گی, پھر آپ کے پیغامات ہوں گے, اور پھر ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر یہی خوبصورت فضا ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیے, آباد رہیے, مسکراتے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

کوئی سے تم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی